Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

Več ti si spala, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu